yinde buru kar cheli yeri men che ko wor pe nge wa ti me buru kar cheli yeri aya